0: zero și mă, zăgle, era la și nimgă. A luat și nimgă, se confună. Și ca o și nu știa de... Bro,
1: ze prea moștar că somos poliglotas.
0: I-am bățit zimugăr.
1: Saiu naturalmente.
0: Bora, manzango. Agora nem se lambo em nenhum.
1: Também convivendo tanto tempo contigo, não tem como não ficar fluente em
0: nenhum. Ouvir a mulher, não vai.
1: Pronto.
0: O cara, o imbeu, o imbeu, o imbeu, o imbeu, o imbeu, o stop o suicídio. Nimo samba, o antro, o imbeu, o samoio. Nimo, o imbeu, o imbeu, o imbeu, o imbeu, o nango, o imbeu, o imbeu, o imbeu, o imbeu, ni Armando Jerónimo, o imbeu, o imbeu, na zina la Arjed. Nimo imbeu, o congonia, como a Tavanulino, o sangano. Adembe kuti pagola zuzwiri 10 na matanthatu pambuye pakumaliza mafunziro yashe ya pabukula shi 10 na lashwire. Arjet goya da malali adishambali kumpikisana wa nyimbo zathu. Chikwanisa kufika ku mambo kupereka mpatso. Golino kupikisana nyimbo yashe Musa Zasiana nyimbo shi makumawire na 13.